0: Tanga, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Anasema big up kwake, anaitwa Shaba kutoka Iwondo Sansiro ya Mkwapa Dodoma. Asante sana ndugu yangu. Goroga maeneo ya hapo ulipo kwa sasa. Good evening. Yeah, good evening. Wewe Justino Kaguo, wewe mjanja sana Justino Kaguo. Mjanja sana Justino. Naijua hiyo. Big up kwako. Naitwa Shaba kutoka maeneo hapo ulipo. Kwenye line ya simu lao. Pole sana.